Luke vai tanima vesi tata kion osio vai. Ko e tamai ofai. Ko a tamai mwane ongo fohai toko ua. Na fili e foha si i pe ki kimui. Ke vahe iangi hakonga me e nau inasi. Pe tukuange ia ke hoko atu ene mo ui.